Poate avără. Cinci cărnă. O schia vășită. E surâne sunate zână iungă. Lichină apăne Mano, show game.